0: Герман, гобозот и муче ли, лима е дот вдешко дрон.
1: Un me kon pare fitova në shumë vëme.